0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
1: Tišano ugledalo.

0: i u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika
0: koja te pokreće.
1: Narodni
0: radio Novosti.

0: kakvu god već daleka da sve to podmetite na kraju dana, jednostavno ovdje je tako, vi ovdje možete da kažete sve hoćemo, ali ja poželim nešto da ona pakuje, nešto da ona...
1: Po njegovom mišljenju, Srbi na Kosovu i Metohiji s druge strane nemaju mehanizam da se zaštite, niti da se odupru nekim pritiscima, na primjer ovakvom ponašanju Prištine. Srbi na Kosovu i Metohiji su svakodnevno izloženi institucionalnom i fizičkom nasilju, čiji je cilj pritisak i njihovo proterivanje sa prostora. Zvanični državni organi Srbije i predstavnici Srba sa Kosova i Metohije ova dešavanja karakterišu kao nastavak planskog terora sa krajnjim ciljem potpunog etničkog čišćenja Srba sa prostora Kosova i Metohije. Zvanična najava iz NATO da je mirovna misija KFOR na Kosovu i Metohiji počela da prilagođava prisustvo i raspored zbog poboljšanja bezbednosne situacije zvuči kao da je KFOR obavio svoj primaran zadatak i da je spreman za odlazak. Komandant KFOR-a, general major Ozkan Ulutaša, navodi da se prilagođavanje prisustva KFOR-a odvija u tesnoj koordinaciji sa svim relevantnim organima i zainteresovanim stranama. Nikola Šajinović, bivši premijer Srbije i potpredsjednik vlade Jugoslavije, kaže da su ove poruke deo procesa koji se odvija praktično odmah nakon što je usvojena rezolucija 1244 i od kada je KFOR ušao na Kosovo i Metohiju.
2: Sve to ostaje samo firma kao što je od UMNIK-a, ostao samo par činovnika. I jednom u 6 mjeseci raport u Savjetu bezbednosti. Od Euleksa također je ostala samo fasada i ideja je, znači, da se tako polako to događa sa KFOR-om. Nikoga neće ugasiti, ali će on prenositi svoje nadležnosti na razne kosovske institucije, prvo na policiju. To nema nikakve veze sa rezolucijom jer ne postoji u rezoluciji substitucija za KFOR, niti za njegove nadležnosti.
1: Šajinović kaže da je sada u toku kampanje jer su se tek sada setili da su hiljade Srba ratni zločinci i sada ih hvataju, love i optužuju i presuđuju im u odsustvu. Iz NATO centra navedeno je da je ova vojna alijansa posvećena trajnoj bezbednosti na Kosovu i Metohiji i regionalnoj stabilnosti u korist svih zajednica. Most na Ibru koji spaja severni i južni albanski i srpski deo grada i samim tim sprečava incidente dve etničke grupe, KFOR je zatvorio odmah posle dolaska na Kosovo i Metohiju 1999. upravo zbog bezbednosnih razloga. Danas, 27 godina kasnije, ako se bezbednosna situacija na Kosovo i Metohiji za Srbe moglo bi se reći pogoršala, misija KFOR je u avgustu 2026. započela postepenu tranziciju stalnog prisustva, odnosno povlačenje svojih pripadnika italijanskih harabinjera sa glavnog mosta na Ibru. Politikolog Ognjen Gogić nije iznenađen najavom KFOR-a o povlačenju sa glavnog mosta na Ibru, uz napomenu da se o tome govori skoro godinu dana, da je optimizacija KFOR-a tu priču samo ubrzala.
3: Tu postoje rizici po bezbednost, postoje nasilje, videli smo se ovo policija što nam prebila, ali da postoje rizik od nekog masovnog nasilja, organizovanog nasilja, ne bih rekao.
1: Gogić kao problem u celom ovom slučaju ističe činjenicu da će upravo na tom mestu umjesto kosovske policije biti KFOR. Iz Evropske unije navode da su uslovi za otvaranje ispunjeni nakon obaveštenja KFOR-a o tranziciji, ali naglašava da je dalje potrebna bliska bezbednosna koordinacija kako bi most služio svim zajednicama. Srpska zajednica na severu Kosova i zvanični Beograd oštro se protive tom potezu.
4: Slušate Radio Sputnik.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini biće održani 4. oktobra, a birači u Republici Srpskoj tog dana glasaće za predsjednika i potpredsjednike, kao i za poslanike Narodne skupštine. Kampanja zvanično počinje 4. septembra, mjesec dana prije izbora, a za predsjednika Republike Srpske u izbornoj trci naći će se 12 kandidata. Posebnu pažnju privlači činjenica da će ovogodišnji izbori biti održani uz primjenu novih izbornih tehnologija, uključujući skeniranje glasačkih listića i biometrijsku identifikaciju birača. Politikolog iz Banja Luke Bojan Šolaje ocenjuje da je politički kontekst izbora ovoga puta potpuno drugačiji.
5: Ali ako gledamo u ovom političkom, s obzirom na to kakva dešavanja smo imali u Bosni i Hercegovini za 3 godine, a prvenstveno to na sudski proces usmjeren na predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika, mi smo došli u situaciju da je konkretno u Republici Srpskoj i do prijevremenih izbora u novembru prošle godine upravo kao posljedice jedne sudske presude koja je krajnje nelegalna i evo, zahvaljujući tome kako Bosna i Hercegovina funkcioniše u smislu međunarodnih pritisaka i određenih mehanizama koji su svoje vremeno ranije nametani od visokih predstavnika, mi smo došli do toga da se kroz taj pravosudni sistem moralo nešto provesti. Naprosto to je rezultiralo tim da smo morali imati i prijevremene izbore, s obzirom na to da je opozicija u Republici Srpskoj u tom trenutku prihvatila jednu takvu mogućnost, iako je negdje politički stav bio da se ne ide u tom pravcu. Ovo govorim naprosto iz jednog razloga što to u određen kontekst stavlja i ove izbore, s obzirom na to da smo u novembru imali izbore.
1: Šolaj ocenjuje da će ovi izbori biti specifični i po tome što se na izbornoj listi neće naći najdominantnija politička figura Milorad Dodik. Sa druge strane, izbori će biti zanimljivi i po tome što se na listi kandidata za predsjednika Republike Srpske nalazi dosta novih imena. Među njima su dva glavna kandidata, Savo Minić, aktualni premijer, i kandidat opozicije Branko Blanuš. Podgorica će biti domaćin aktivnosti u okviru ovogodišnjeg predsjedavanja Berlinskim procesom, u kome će učestvovati Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i samoproglašena država Kosovo. Diplomata Zoran Milivojević kaže za Sputnik da je Berlinski proces u funkciji nemačkih interesa, da su oni svojevremeno stavili branu na takozvani Balkanski proces, upravo da bi vratili na scenu svoju ideju. To je, objašnjava on, njihov ključni mehanizam za ostvarivanje uticaja na našim prostorima.
6: Ovaj sastanak i uopšte Berlinski proces, kad je reč o Nemačkoj, je u funkciji i potvrde kosovske državnosti i novih granica na Balkanu. Ove granice na Balkanu su zvanična politika i sasvim je sigurno da će nacrt ovog dokumenta u Crnoj Gori biti na liniji, dakle, nemačke politike, nemačkih interesa i pokušaj potvrde novih granica na Balkanu, dakle, i nezavisno Kosova.
1: Nije isključeno da Nemačka pokuša da afirmiše i Ohridski sporazum, koji podrazumeva de facto priznanje takozvanog Kosova, što također ne odgovara interesima Srbije, kaže Milivojević. Nemačka težište svoje politike sada usmerava na Balkan, na njegov istočni deo, i time pokušava da amortizuje probleme kako bi se još malo održala, jer Berlin u ovom trenutku bukvalno nema drugog prostora za delovanje, zaključuje sagovornik. Od pretnji vatrom i besom pre oko jedne decenije do toga da Donald Trump odnose sa severnokorejskim liderom opisuje kao odlične i da čini se želi da smanji tenzije na Korejskom poluostrovu. Američki predsjednik je najpre 15. avgusta objavio zajedničku fotografiju sa Kimom i poručio da su njih dvojica u odličnim odnosima, a samo dva dana kasnije naložio Pentagonu da značajno smanji zajedničke vojne vežbe Sjedinjenih Država i Južne Koreje. Prema rečima doktora Dragane Mitrović, profesorke Fakulteta političkih nauka u Beogradu i predsjednici Instituta za azijske studije, za Trumpove poteze moguća su tri objašnjenja. Pokušaj da pripremi teren za novi susret sa Kimom, želju za novom spoljnopolitičkom pobedom i pokušaj da utiče na strateško približavanje Pjongjanga Rusiji.
7: Kao i u svemu drugom, kad je Trump u pitanju, ne možemo da budemo sigurni da li je to neka tema koja će trajati 24 sata ili je nešto što će se nastaviti kroz konkretne političke poteze. Mi znamo da je još u kampanji i na početku mandata govorio da su njegovi odnosi sa Kim Jong-unom odlični i da u stvari ovaj severnokorejski lider eto željno čeka da mu se on javi i da se ponovo vide i slično. Međutim, isto tako znamo da se za ovih godinu i 7 mjeseci od kad je stupio na dužnost ponovo američki predsjednik, nije ništa dogodilo u tom pravcu.
1: Sagovornica podsjeća da je sada Južna Koreja, koja bespogovorno prati američku politiku, zahtjeve i poteze, uputila miroljubive poruke ka Pjongjangu. Novi južnokorejski predsjednik Lee Jae-myung jasno izrazio namjeru da popravi odnose sa Severnom Korejom. Ipak, šta je tačno Trumpova namjera, ne može se znati, osim da želi da na neki način kazni Južnu Koreju što ga nije sledila u napadu na Iran. Albanska stranka u Crnoj Gori pokrenula inicijativu i peticiju za rušenje crkve na Rumiji. Podignuta u vreme mitropolita Amfilohija, peticija je sa oko 1000 potpisa predata predsjednicima države, vlade i skupštine, kao i čelnicima opštine Bar. Verski analitičar i pravoslavni publicista Vladimir Dimitrijević podsjeća da crkva Svete Trojice na Rumiji predstavlja veoma značajno duhovno središte barskog kraja, a da je podignuta baš na mestu gde je prvi srpski svetac, Sveti Jovan Vladimir, započeo svoj mučenički podvig.
8: Što se tiče balkanskih iskušenja sa pravoslavljem, ona su uvek vezana ne samo za politiku, nego i za dublje religiozno, metafizičke probleme koji su se na Balkanu javili. Nažalost, mi živimo na prostoru u kome religiozna motivacija je često potpuno prekrivena jednom političkom, metafizičkom šeđi za nestanak drugoga, tako da ova inicijativa za rušenje hrama na Rumi ima upravo tu, da kažemo, političko-metafizičku želju da tragovi prvoga srpskog svetitelja nestanu.
1: I sama planina Rumija značajna je za ovu priču, dodaje sagovornik, je upravo na njoj sveti Jovan Vladimir bio opkoljen sa svojim narodom. Da li će se rušenje crkve zaista desiti ili je to samo još jedan od mnogobrojnih političkih trikova, ostaje da se vidi. U svakom slučaju stvar nije bezazlena, a na nama je da učinimo sve da se takve stvari ne dese, zaključuje Dimitrijević za Sputnik. Emisija iz serijala Moj život poznatog reditelja Emira Kusturice, u kojima on iznosi zapažanja o životu, umetnosti, politici, filozofiji, priča o detinjstvu u Sarajevu i životnom putu koji ga je preko celog sveta odveo u Drvengrad, po merilima zapada su izgleda previše subverzivne. Njegov YouTube kanal je ugašen. Bivši ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević za Sputnik kaže da ovo nije samo puki napad na jednog reditelja, već je nešto mnogo ozbiljnije.
9: Malo je reći da je u pitanju skandal, ovo je više od skandala, ovo je jedna javna globalna sramota i ona predstavlja napad na slobodu mišljenja, napad na slobodnog pojedinca, napad na intelektualca koji misli nezavisno, koji nije u glavnim tokovima opštih mesta koja formiraju zapadno javno mnjenje, a suštinski je ovdje reč o jednoj još ozbiljnijoj stvari. Mi na svoje oči doživljavamo i živimo distopije opisane pre mnogo decenija u delima Georgea Orwella, Aldousa Huxleya i Jevgenija Zamjatina i drugih pisaca koji su strahovali od totalitarne budućnosti i upozoravali svojim književnim talentom na nju.
1: Ovo nije prvo razočarenje u Kusturicu koji je svojevremeno se našao i na meti rodnog Sarajeva, mnogo pre nego što je rat u Bosni uopšte i počeo. Zamenik glavnog urednika oslobođenja Miroslav Janković rekao je tada kritičarima da su samo besni jer njihova ikona nosi našu ikonu. Kusturica danas nosi našu ikonu, svoju ikonu i zato je zabranjen, zaključuje Smajlovićeva za Sputnik. U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno! Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.